Dumela moreetsi, nako ke ya poroba bobedi, amogela dikgang ka bokhutswane ke ka o di balelwa ke nna en bereng taotona Netumbo Ndaitwa o gateletse gore thuto katiso ya bokgone le human capital e tshwanetse e le dintlha tsa motheo tsa maano a tlhabololo ya bosetšhaba a Namibia. Fa a ne a bua kwa moletlo wa bolesomelo bongwe wa go aloga ga University of Science le Technology ya Namibia, o ne a gatelela botlhokwa jwa go nna le katiso e e nang le boleng le maleba e e tsibogelang ditlhokego tsa mmaraka. Dr Nandi Ndaitwa gape o tlhalosa go tshwenyega ga gagwe ka go oketsega ga pharologanyo ya bong mo dithutong tse di kwa godimo ka gore bomme ba tswelela go feta borre.

Dumela mogetsho, dumela moreetsi, ke a go dumedisa, ke a go amogela mošong wa tsatsi kela matlhatso kgwedi ya motshegano e bala boroba bongwe ke thulaganyo ya gago ya mo mošong. O dumedisa le go amogelwa ke nna Her Majesty kgotsagadi Anne Bere.

Hela ka bokhutswane tla ke gone le seemo sa bosasa tsatsi kena ke ya gompi keno seemo sa botsididi se sholofetswe ke alo go tswa mo tsatsing ke ya sontaga ke kwa borwa jwa Qarase le fa se ka tswelela ke alo sentse se tla se le kwa ntlheng tse di kwa bogare baagi ba kopiwa go ka itlhokomela. Bogare ke Namibia go ka bo go thibile go le mogote kwa ntlheng tse di kwa bokone botlhaba, gope fela kwa bogolo letsatsi ka mololo le mogote ka phefo e sholofetswe kwa ntlheng tse di kwa bogare. Toropo tsa lewatle go ka bo go thibile ka mololo Mouane, phefo e tla foka fa gare go tswa borwa botlhaba e fokele borwa bophirima. Re lebe seemo sa metse ko Wildfish Bay, metse ka tlhatlhoga metse lesome le boraro go tlogelana kwa borwa ba bobedi jaana moso wa gompikeno, a ka ya tlhatse metse le masome a mabedi go tlogelana kwa bobedi motshegare, a tlhatlhoge metsotso le lesome le bongwe ke go tlogela nako ya borwa ba bobedi maitsiboa, letsatsi mo toropokgolo Windhoek le tlhabile metsotso le lesome le bone go tlogela nako ya bosupa, le tla phirima metsotso le masome a mabedi le bongwe go tlogela nako ya borataro. Hela ka bokhutswane seemo sa bosa sa tsatsi ja gompikeno.

dumela mogaetsho dumela moreetse ke a go dumedisa ke go amogela motsegare wa tsatsikena ke gompikeno thulaganyo ya go ya mo motsegare go dumedisa le go amogela ke nna Her Majesty ya Kgosigadi and Bereng.

ke le shumele borataro metsotso go tlogelana ko ya bongwe ke mogolona fela ke yalo go tsena kana ko ya metsole mashume a mararo go tlogelana ko ya bongwe fa ke tlabe ke boela kwa morago ke mona go isa fa disipelo fa ke tlabe ke boela kwa morago motsegoro go mpikeno ke tlile lona la fela ke yalo ka dipina.

ke go kopa gore o seka ba wa shuta ha seroma moyeng sa gago ka gore ke ga go neela thulaganyo e o e ratang ya maemo a kwa godimo, thulaganyo ya my AS Quinmense ya ntshware ka lotheka ntshware ka ditsebe. Nna ke bidiwa Joseph Lenyatso, Simplicity ka Itlop Shikongo. Mogaetso, dula fatshe, re nne le maitiso a itumedisang.

ke erven ka pina ya gagwe a re ditsha ke a leka santse ke na le wena mo thulaganyo ya rona ya maemo ya maa squenmense ya ntshware ka lethekantshware ka ditsebe

ke ba rona ba Kukla Dynamic Sounds go tswa mo album ya bone ya 2021 ba ntse ba re Berseba 2. Re gatela kwa pele mo gaetso re ya go tsaya pine monate Lover Boys.

Moretsi yo montle wa tirelo ya setšhaba ke ne ke tshwere fela go le kalo mo thulaganyong ya rona ya maaskuenmens ya ntshware ka lotheka ntshware ka ditsebe. Ke boela ko morago ke re kaintse a re kopane gape mo mananeo a mangwe a tirelo ya setšhaba.

Dumela moreetsi, nako ke ya bone amogela dikgang ka bokhutswane. Ke ya ka o di balelwa ke nna N. Bereng. Sepodisi sa Ngwandiva se simolotse go batlana le rre wa dingwaga tse 30 yo go bolelang ka gore a buleile memogolo wa gagwe o dingwaga tse 83 kwa legaeng la gagwe kwa motse wa Ondiamande kwa kgaolotlhopho ya Okosiona. Motho yo o tlhokafetseng o itsewe e le Selma Shilunga. Go bolela gore melala o ne a mo tlhasela ka selo se sa itseweng a mo gobatsa mo go botlhoko mo kamoreng ya gagwe. Mapodisa a bolela gore melala o ne a dirisa mogala wa moso go ka leletsa morawe.

0: kwa Israele le go ipuseletsa ka tlhatsela bosheng ya kwa Beirut le di tlhatsela tse di tsweletseng kwa borwa. Ke khanka bukutsong di fela fa o ka emela gore tsa dikgantse di latelang phirimana ya gompikeno ka nako ya bosupa.
1: Ari kokeng ka bagata ba rona ba metshameko

Tumela moretso mo rategang wa TWS FM na ke bidio Gabriela Olibile mo thulaganyong ya melwana thulaganyo ya bagak ba mitsamiko e farologane moretse ya ka gale ke go senkela batho ba ke itseng gore ba tshamikile ba santse ba tshameka ke ene gompieno ke tshwere mogaka moretso wa me yana o pele ga ipola gore ene ke mang ka ke tsepina yana gore o dule hatse ke ngwana ko gae moretso wa me mme ke mogolo ga nka ke metse kere ke ngwana kere tsa pina yana yane hiretse ya ka a ipolela.

Dumela moraetse nako ke ya bosupa amogela dikgang ka bokhutswane e jaaka o di balelwa ke nna N Bereng. Tona wa tlhabollo ya metse setoropo le magae James Ankwasa o ne a kopa gore go tlotlwe thata dilo tsa setso le dingwao tse di ileng tsa fetisediwa mo dikokomaneng tse di fetileng. Ka nako se kgopotso sa ngwaga ya bo lekgolo leshomele bongwe ya ntwa ya kwa Sam Qubis Maabane, Sankwasa o rile seabe sa puso ga se go pateletsa dijo mo merafeng mme ke go lemoga le go boloka ditsamaiso tsa setso tse di leng teng. Kopano eno ya ngwaga le ngwaga e neng e tshwaretswe dikilometara di ka nna 80 kwa ntle ga Rehoboth e ne e dira gore ditlogolwana maloko a setšhaba le baeteledipele ba tle kwa lefelong le le itsegeng thata la dithaba kwa batlhabane ba mabaster ba neng ba ganetsa mašole a Jeremane a bokolone ka 1915. Mo ntlheng ya gagwe Rehoboth Buster Gemeente Captain yo sa tswang go amogelwa Geke Brits o ne a bua ka go simolola ga letsatsi le lešwa mo setšhabeng sa gagwe. Brits o a kgola taotona Netumbo Nandi Ndaitwa, motlatsa taotona Lucia Vetboy le pojo ka go tiisa dikamano le setšhaba sa Rehoboth Buster le go busetsa legae la semmušo la Captain. Mmega dikgang wa mogaka Gwen Leister o kopile Namibia go tswelela go nonotsa kgololosego ya bobega dikgang go akaretsa go fitlhelela tshedimosetso le go sirelediwa kgatlhano le go tshwengwa go tshosediwa le kgatelelo ya sepolotiki. Fa a ne a bua kwa molekelong wa go neelana

Adume moretse motho wa tlo tshaba mona go yo bo dubedisiwa le go amogelwa ke nang phemetse masake ka re lo ke yone ya maitapolo se le maitiso a rona go se kana go e dutseng jana go tsena re digela ka nako ya borobe digela jalo ya ke nang phemetse masake yo bo se go jo gompieno nna le tabere di sitse jalo ka dipina tse di farologaneng go a go digela thulaganyo ya rona a go tshware jalo.

ke santse ke na le wena moretsi yo montle wa tirelo ya setšhaba mo thulaganyong ya rona ya ma AS Quenmans ya ntshware ka letheka ntshware ka ditsebe o ntse o reditse Boys and NS ba re Remember Me. A re gatele kwa pele re tse e nngwe gape pina e monate.

ke Erwin kapine a gagwe a re ditsha ke a leka santse ke na le wena mo thulaganyo ya rona ya maemo ya May A. Schoenmans ya ntshware ka lethekantshware ka ditsebe.

ke ba rona ba Kukla Dynamic Sounds go tswa mo album ya bone ya 2021 ba ntse ba re Berseba 2. Re gatela kwa pele mo gaetso re ya go tsaya pine monate Lover Boys.